buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

6 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država izvele su napade na Iran kao snažan odgovor na, kako ističu, napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuzski Moreuz. Prema saopštenju CENTCOM-a, američki avioni gađali su skladište raketa i bespilotnih letjelica, kao i iranske obalske radarske položaje na jugu zemlje. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump naveo da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre jer je izvršio napad dronovima na brodove u Ormuzskom Moreuzu. Zvanični broj žrtava u Venezueli porastao je na 920, dok je preko 3000 ljudi povrijeđeno. Vlada procjenjuje da su stotine ljudi i dalje zatrpane. Vlasti Venezuele saopštile su da će pristup najteže pogođenoj saveznoj državi La Guajri biti ograničen. Demokratska Republika Kongo podnijela je zvaničnu tužbu protiv Ruande Međunarodnom sudu pravde u Hagu, optužujući svog susjeda za kršenje niza međunarodnih ugovora i sprovođenje nezakonitih vojnih operacija na istoku zemlje. Sukob na istoku Demokratske Republike Kongo traje više od 3 decenije i vuče korijene direktno iz genocida u Ruandi 1994. godine. Tada su ekstremisti iz etničke grupe Hutu pobili oko 800.000 ljudi, uglavnom pripadnika naroda Tutsi. Španija i Zelenortska ostrva prošli su u 16. finala svjetskog prvenstva. U posljednjim utakmicama grupe H fudbaleri Španije pobijedili su selekciju Urugvaja rezultatom 1-0, čime su osigurali prvo mjesto u ovoj grupi. Jedini gol na meču postigao je Alex Baena u 42. minutu. U drugom susretu ove grupe reprezentacije Zelenortskih ostrva i Saudijske Arabije su podijelile bod

Cijenjene slušateljke i slušatelji, još jedan put vam želimo dobro jutro. Poseban pozdrav onima koji su nam se tek pridružili. Uz vas ovoga jutra su vaši radijski domaćini, dežurna ekipa Elmin i Hasiba. Potrudit ćemo se da vam uz provjerene informacije, dobru muziku i vedro raspoloženje uljepšamo početak novog dana. Pred nama je pravi ljetni period. U našoj zemlji danas će se temperatura vazduha kretati između 32 i 37 stepeni Celzijevih. Toplotni talas, koji je prethodnih dana zahvatio zapadnu Evropu, polako se premješta prema srednjoj Evropi i našim krajevima. Prema prognozama meteorologa stranice BH Meteo, naredni dani donose osjetno zatopljenje, a očekuje se i vrhunac aktuelnog vala vrućine. Zato ukoliko ne morate, izbjegavajte duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unosite dovoljno tečnosti i potražite hlad kad god je to moguće. Ljeto je stiglo u punom sjaju, pa neka vam i današnji dan protekne ugodno i bezbrižno. A evo još nekoliko informacija o vremenu. Kako navode iz BH Meteo, temperature bi narednih dana

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite obrazovni dio programa. 27. juni obilježava se kao svjetski dan posttraumatskog stresnog poremećaja. Posttraumatski stresni poremećaj ili skraćeno PTSD je psihički poremećaj koji se može pojaviti kod ljudi koji su doživjeli traumatski događaj ili doživotno ugrožavajuće iskustvo

Narcisi Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i osman kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV, VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru?

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

Podsjećamo, Jozinović je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objave jedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru i Beogradu, a najavio i koncert u Beogradskoj areni. Nastupit će i u Mostaru 25. jula, Banja Luci 14. augusta, te u Tuzli 30. oktobra, a u Sarajevu 24. novembra.

Jakov Jozinović osvojio je diskografsku nagradu Struke Porin 2026 u kategoriji najboljeg novog izvođača.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.